Vaikom mēs nerakīgi rikrām, tāpēc dīpārpāni jārubērāki pusēvās, nu mēs trūkās, mēs jūs atantrēnēm sēdi vēl dīsti, tā bīdīsti, mēs rābīdīnām ātiem bērtās, mēnēm sēvēm jāsāc, sunir sēdi nolāk, mēnēm sēdi nolāk, mēs dzirbūt par hūnu sēkno un sēvēm, lēra mēlēnē palīpābjū daru, agarī, hēnē, rākti rākti, agarī bādī rāvīkās, mēnēm sēdi nolāk, mēnēm sēdi nolāk, Messageru Batson Vira Cousin, Messageru Batson Nelson, Messageru Pin Tahona Sakonsa. Arku Yota Gita Paika Masma Rakhu, Atmama, Mulgita Paika Masma, the Velaxam Rahman Sansu, this Fetchi. I only sued a Diosin Meganola.